0: na nyoma bi a wo ye wan firi ho a wo be ya kokora da fe na wo be su wo ho okisese 12 verse number 1 o se kai wo bofo wo mrante mnemu a senada bone na idan aba papa kai no mame di wan kai wo bofo ne na wo yesika ne wan sie bi na adwuma na wo ye no fa bi antoa sika bi na aba wo sam no adwuma bi na aba wo sam no wan fa bi bi antoa wo be nya 50 years 60 years 70 years no afi na wo be peni wo widiam Sami na unya hwaden. Na adwuma na wye saka wo si dan bi si wa. Saka wo bue shop bi wo wa. Saka wo hye wo ma wo school a. Nka ne wo ma ba be show. Saka sa shop re be mu adwane adi. Saka sa company na wo bue re be show wo fie.
1: Yes.
0: Wo bue hye. Awale na unya na de bia wo ku ma wo sika kese no. Wo tumi di bi to ho a. Nka wo ku adwuma sai ye no. Wo tumi di sai sika ne sponsor ye.
1: Yes.
0: Kawalene ngu
1: yes
0: emwan kwatena kurase
1: yes
0: emwan onu anuma ndidi watam because wa